Rêveberiya Karûbarên Teknîkî li Helebê di çerçoveya projeya sifira çald, deko ji alî parzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin. Karên ku çeka saziya û tamkirina riyê Helebê û derazazê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku hizmetgûzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarekê Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Berekat El Yûsuf û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî ji شونه شاندارین کو بیکاتی آرمان جواب کرنا به افیسی جی خورد کرنا خدمت گوزاریان پوستایا و هزین کرنا کرو بارین والاتیان لده دورا لده دوریه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلبی را گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازی خاندنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 37 سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا کو پرودوسیرونی کو تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو کو لکو لبرچاوا کردنا شرطو مرجن اداری یین گریدائی آماده کرنا او بلگه یین وان جی هاتیه گردن و امترش کرنا جیش برکو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتک اتام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا کو پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافن وانجی و تبلا بوناجی خاندنا وانجی نبه و که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامی ها که بر روگره که پیک جی و پی بشویا که اکادمی که جی لوگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زین گریده خاندنا بلنده و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیستی پیک بینه دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی مزگوره بکن.

چاندنی باسل الکو سویدان جیه بکوور یلتیه کاری کاری آزیرم جیجیش بکو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو اما دبونا کرو بدسته کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جدیری گل وزیره کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر افغانیا آوی و افغان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا اود او جوی نجل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سوری دجی که بداخستن و بکاتیا.

خلقم يا إيرو لسرتا خاصالة هدين قري داي بارز قهاي هلبي ورم بهفرة في تاخي وديرو كاوي تاخي وأو تاخا چنا أفدارا وبشده ناسكرين أم ناسكي تاخا صلاة هدين دلي هلبي لديرا وناف دنگا او ديروكا خاجي ديروكا ويكاف نرجي پشوات چونا درگها هلبه نو جانا و لآلية باشوري روش آفاي باجاري هلبه دكهوا كووكي يكجي كفين ترين باجارين آفا كري يه هرمي ديا و زندي ديروكي دا دي ناس كري تاقا صلاح دين وكي يكجي مزين ترين او كو قربالا خيطرين كو كو مابونا كونشتا جهبوني او غاليريا رادوستينا و افتاقا نتنی بولکن کو چه من توی او کولانن لحه فیرنا بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه کو کتا کافانا جواکی و دولمن دیا نیشانا هفره برنا و دوده هروها وکی خلکی پیوان دین ینگرینگ ده دناو برا کو کو راهی باجید او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گنداواریا و فارزگه هیدن جیفه بکارده که و یا یکمی و چه یا ناوا کرنا که بهینا دیروکا و ناوه که فرمانداریا که ده و ناوا کرنا و تغیجی ندشته که بچویه خود استافیان که هات بو بلکی جیوکی رومت داریا و نرم بنا خاجی ناوه فرمانداری اسلامی یک و ناودار ملکه و ناصر جی که صلاح دین ایوبی دمزرانی را دوله

باید یمین آوا بونا و سردمندی رو که یه درد و راوی که کتا خیجی جا آلی اگو آو حسازی ها رو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و که یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی رو بری وقتی اگو هسپانده یک جی دناف دو یمین ده او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سال شستی هفتیان ده یه ست سالا بوری و و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سونتین که وکریا وکی انجام که جکوش بریا و گندواریا بر باجر و او گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تا ویه یک جی مروف وانجی که تا خجی لسر حاضی آوا کرین و شاهده لسر همو سردمین و دوارین کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین که ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دور هله به خطا پارستانه و روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدست به که فاتح اسلامی رجی در سردمین که همدانی رجی سردمین که سیف الدولی را و پشتراجی سردمین ایوبی مملوکی جیهاتی اکو دک هیش سردمین جی درش سردمین عثمانی و هموان سردمان جی باندورا خالی زرنسنامایا چاند و میراس هرمی در دورا تاخیجی با آوه یکی نرد نرستیا هشتنه

اوليفر ام گیشتن داویا خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بن هیا خلق کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهیه لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بنده ما بن هیا خلق کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدين ناصر كنت.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتا نوچایان گه داری دیکن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بلاف بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدح یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راگاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلینجی بحث دست بگرن برنامه این هف کار یادن برا پایمانگاها آماده کار کرن راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیه اردونه دا کرنه دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلینجی تیکس کرنه و آستا هف هنگی اکا دناف برا هر دو ولادیان داشی گشتیه و نخاکا بیمینا کرنا دو دیروکا پیواندیین کو سوری و اردونی ده و جعالی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونی کو بسناکو راگ هندنی سوریه ده دا کو دیار کریه افجی راستی اکا ریا راستی ده دگاوا دویجه.

مدی چویه لیبلی جیتر سو کو خوفه کش مزن خواست ناو دلی کو رونشت بانن گنده کو اب یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریا بیور کو بجرو که جیران و تیم پرست ناسیب نهاج دناب لیبو کو دفگرین دانا جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی برکتنا کال مالباتن کوش بریان جگونده ابینی بر به و جاروک جیران و کرد دماکو فروکی اینکو به فروک بانا ده یعنی که درونی اینکو دا گر کریه لی ازمانی دفرن.

Rêve bir karu baran teknik ile hele bir çerçova ya proje ya sıfır açalt. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkına uşeyliyan. O bilen tıkırına asta ve hiya trafiki hati destekirin. Karin ko çeka sazı ya utram kırın ariye hele bir. O deraz azıcıydı domine. ری و بریا پست یا هلبه کوفیس کاش بود کوپشکش کردن آقا از بعد گذرین جنوش توان بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداوار رشلاتی هلبه فکریه و فکر نجی به آماده بونا بر پرسن مفتش یا سفیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازی یا پست یا هلبه برز سلیم کو امین اوبه بچداری هشماره کیجه شون نشان دارن که بیکاتی آرمان جواب کردن و اوفیسی جی خورد کردن خدمت گذاریم پستیا و هزین کردن کارو بارن ولاتیان لد دورا لد دوریه. وزیر خاندان بلند اولی کلی نازن استیمر وان هلبیرا گاندیه. دمادرش کردن که هیام آکو تو مارکرین اجبو کسین که در مفادلای آکو و پشش سازی خاندن بلند بچشکینه بچشکی دژیج بو سالا کو خاندن سالا ده هزار یوستو پنج هیا سالا ده هزار یوستو شش هاتیه قبول کردن حتی کو سی هفته سالا ده هزار یوستو شش شن هاتیه درش کردن و آبری رجیش بو کو مزگور کردن آکو تمام کردن آکو پرودوسیرونی کو تمام کردن اجبو جی همو خانده کارن قبول کردن یج بو کو لکو لبرچاوا کردن شرط و مرجن اداری اینگری دای آماده کردن او بلگه این وان جهاتیه گردن و امترش کردن جیج برکو دلسوزیه کو وزارتا کویه در فتکه تام بده همون خانده کارن و قبول کردن دا کو پردوسیون تام کردن خاج تمام بکن و ماف این وان جی و تبلابون جی خاندن آوان جی نبه او کو هروه ها جیج بو کو موزگر کردن بردوامیه کو بر روگره کو پک جی و پیوشو یکو اکادمی که جی لگوری رو نمای رنیا وزارتا شوپندن جی همو کو دو زین گریده خاندن بلند و دومینه او دی جی کو همو بینگا وکا او بریارن کو پیوستی پیک بینه دا کو مافی خاندک کارم بپارز و آرامی او برچافچونا کو باشی یا پروژه چه کو پروردهی مزگوره بکن شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کولک لیلتی اکالی کاری وزیر مجیج بکو کرو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملی زوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جده لگل وزیر کرو بارن الکتریک آوه لکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر جافکانیا آوی و آفدان لکو مرعبی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا اود او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هونه هاج رادو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیبان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و ابیا کاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دیز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدح یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پر ورده یاد والی ده سکتور را گهاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیل کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلینجی بحث دست بکرنا برنامه یین هفکاریا دنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنه دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پشخستنه کو که دوریونه کو راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلیان جده کس کرنه کو آستا هفهنگیه کادنه برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنه دا دیرو که پیواندیه کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو دستنا کو راگهاندنی سوریه ده دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده دگاوا دویجه. فرمانداری اپریسیون پرستناسی ولدره و بری روشن رواته او بری و برنا کارساتن دل باشوری سوریه احمد لهجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه و به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پر کردکا و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام ده جی مو باران ده به برینداریا انجی زراریا مدی چیویه لیبلی جی ترسو او کو خوفکی جی مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو اویه کاجی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریا به ورکو بجرو که جیران و تیم پرست ناسیوی نهاجی دینا بلی رو کو دفگرین دینا جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کلتنا کال مالباتن کوش بریان جبونده اپینی بر به بجرو که جیران و کو

Rêveberiya Karûbarên Teknîkî li Helebê di çerçoveya projeya Sifira Çal de ku ji alî parêzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehmiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya û tamkirina ariyê Helebê û derazasê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pişkeşkirina ku hizmet guzerîn ji niştibanên bajarê Til El Aranê li bajarokê Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî jî شون شاندارین کو بیکاتی آرمانجا بکرنا و اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیلیان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلبی را گاندیه دما دریج کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازیه خاندنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیج بو سالا که خاندنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفتا سالا ده 1026 هاتیه دریج کرن و ابریه را جیج بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که فرودو سیلونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یه جبو که لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری یه گره دای آمده کرنا او بلگه یه نوان جی هاتیه گردن و درش کرنا جی جبر که دلسوزیه که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردیسیون تمام کردن خواهد تمام بکن و مافین وانجی و تبله بوناجی خاندن وانجی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کردن بر دوامی ها که بر روگره که پک جی و پیوشوی ها که اکادمی که جی لگوری رو نمای رنیا وزارت ها شوپندن جی همو که دو زین گرده خاندن بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارین که پیوستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارز و آرامی او برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن. شانده یا سوریه به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به که وقت یلتیه کاری کاری وزیر مجیش بو که کروبار الکتریک و آوه وسامال ابو زیاد به کو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کنیا کو عربستان سعودی محسین کو البهوشلی کو جدیری که الوزیر کرو بار نکتری که آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوه و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی الوالیم کو جویا او جوینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفات سمینا کو فروم آبی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آبی سعودی دجی که درخستن و بیکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجر دو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگه؟ وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به و جوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانی هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونی به تمامی هاتی پارستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کلسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانه که القده یارین هریهانیه که به حس کرنه پرورده هیا دوالیه ده سکتوره را گهاندنه ده او که گرینگیه اکتیوی کرنه که وموران دومانه که فیلم کرنه که یین هفواشیه که بریدنه برای سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانه که حتو به مذاکرنه بود پیش کرن و هر دو آلین جی به حساده سپی کرنه برنامه یین هفکاریه دنه برای پیمانگه ها آماده کار کرنه راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه ده کرنه دا که اویه که جیبه با آلی کاریش بو پشخستنه که دوریونه که راگهاندنه لهر دو والاتیان هر دو دو آلیان جی تیکس کرنه که آستا هف هنگیه که دنه برا هر دو والاتیان ده جی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنه ده دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه ده و جی آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه که بس ناکو راگهاندنی سوریه ده دا که دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده گاوه ده ویجه.

ريفا بريا بوستا يا هلا بيك وفي سكاش بوكو بشيش كرناكا نزبط بو زلين جنوش تبان باجارة الأراني اللي باجارة كتير الهسالي اللي قم دواري برشلاتي خلق الفاكرية وفاكر نجيب أمضى بونا بالفرسن نفتشيا سفيري دكتور بركات اليوسف وريبا بريا صازيا بوستا يا هلا بيبريز سلیم کو امین اوبه بچداری هشمار کیجه شونه شاندارین کو بیکاتی آرمانجا وکرنا و افسیجی خورد کرنا خدمت گوزاریم پستیا و هزین کرنا کرو بارن ولاتیان لده دوره وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما درش کرنا که هیا ما که تومار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازیه خاندنه بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفته سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیش بو که مزگون کرنا که تمام کرنا کو پرودوسرونی کو تمام کرنا جبوجی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو کو لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگیین وان جهاتیه گردن و درش کرنا جیش برکو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا کو پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافن وانجی و تبلا بوناجی خاندنا وانجی نبه و که هر وحا جیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که پک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لوی گوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه و دی جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن. شانده یا سوریه به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به که وقت لیلتیه کاری کاری یا وزیر نجوجیش بو که کرو بارن الکتریک و آوه وسامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کارن بلیوزه بلیزوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشله که جده یلیک الوزیر کرو بارن الکتریک آوه الکلیه کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوه و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا او جوی نجیل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوه یا عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بلاف بونا نهاتنا که قید کرن او او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانا که القده یارین هریهانیا که بحیث کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راگاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دموانا که فیلم کرنا که یین پوشیا که بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا که حاطو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او که پایمانگاها ریحانیه که راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا که اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا که دو دیونه که راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دناب برا هر دو والاتیان داشی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیین که سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بسنا که راگهاندنی سوریه دا که دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه دا دگاه و دویجه.

encabarkirina vê ofîsê jî xurtkirina xizmetgûzariyên posteya û hezinkirina karûbarên welatiyan li dev dûrê ye. وزیر خاندنا بلند و لیکولی نازانستی مروان حلبی را گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازی خاندن بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتی که 30 هفته سالا ده 1026 ران هاتیه دریش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودو سیلونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری این گریدائی آمده کرنا او بلگه این وان جیهاتیه گردن ام دریش کرنا جیش بر که دلسوزیه که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافین وان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه و که هر وحا جیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که پک جی و پیپشویا که اکادیبی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه و دی جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیستی پک بینه دا که مافی خاندکارم بپارزا و آرامی و برچافچونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

سروکتی وزیر چاندنی با سل الگو سویدان جیه به کولک گلتی کاری کاری وزیر مجیش بو که کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشلی که جده لگل وزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا که البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر افغانیا آوی و افغان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی الوالیم کو جوی او او جوی نجل سرکو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که درخستن و بکاتیا.

کاری نخواهی او کوچولیان ای سوریه اصد هزانه شه باری ایلو پیشا به کنطالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگابا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کنطالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوره ولاد ترکیه رو نشتینا اوشبو برف رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه ده یجی ده کش بو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برف رح کرنا جی توران اون نرتیه او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کاندیه شیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کنون ارتیانو یا سوریه بکرتن اکرن اکا لسه باشتر کرن اخزمتن کو پیشکشی والاتین سوریه یه لده اکرن والاتین کو غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتا نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کلسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راگاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو وموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حتو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها ریحانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو که دوریون کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا و آستا هفهنگی اکا دناب برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخاکا بیمینا کرنا دا دیروکا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواب بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه او جی راستیه کا ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه. فرمانداری آپریسیون پاسناسی ولدره و بری روشن رواتی او بری و برنا کارساتان دل باشوری سوریه احمد الهجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتیشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکردک و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران آرمانش گرتیه و در انجام ده جی مبارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چهویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه کش مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو اب یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جیران به تیم پرست ناسیوه نهاجی دناب لیو او کو دف گرینده نه جبو کو کو حسنا پارستنا او کو خودی در کلتنا کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به وجهرو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درون این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

Reva bere karu baran tekniki ile hele be dite çovaya proje ya sıfıra çal. Dekoje ali parzgah ya hele be ajbu ko baştır kına ya u şeyliyan. U bedel fikrina asta u ya hiya trafiki hadi des be kerin. Karin ko çeka saz ya utam kerin ari ya hele be u deraza seji de domina. ری و بریا پستای هلبه کو افیس کاش بو کو پشکش کردن آکا از بعد گذرین جلوش توان بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداوار و شلاتی هلبه فکریه و فکر نجیب آمادا بونا بر پرسن نفچه یا سفیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازی پستای هلبه برز سلیم کو امین اوبه بجداری هجماره کیجه شون نشان دارن که بیکاتی آرمان جواب کردن و افسری جی خورد کردن خدمت گذاریم پستیا و هزین کردن کرو بارن ولاتیان لد دورا لد دوریه.

وەزیرێ خاندنا بلند و لێکۆڵی نازانستی مەروان هەلە بیراگهاندیە دەما درێژکردنا کە هەیە ماکۆ تۆمارکردناش بۆ کەسێن کۆ د موفادالایە کۆ و پێشاسازیێ خاندنی بلند و بژیشکینە بژیشکی دەژیش بوو ساڵا کۆ خاندنی ساڵا 2025 هەیە ساڵا 2026 هاتیە قەبولکردن هەتا کۆ 37 ساڵا 2026 هاتیە درێژکردن و ئابریارە ژیش بوو کۆ مزگۆڕکردنا کۆ تمام کردنا کو پرودوسترونی کو تمام کردنا جبو جی همو خانده کارن قبول کردنه یش بو کو لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آماده کردنا او بلگه ین وان جیهاتیه گردن و ابترش کردنا جیش بر کو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کردنا دا کو پرودوسترونی تمام کردنا خاش تمام بکن و مافن وان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بر دوامی ها که بر روگره که پک جی و پی پشوی ها که اکادمی که جی لوگوری رو نمای رنیا وزارتا شوپاندن جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارن که پیستی پک بینا دا که ما فی خانده کارم بپارز و آرامی او برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی ها موزگره بکن شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه با اصل الگو سویدانجی به کولک یلتی اقالی کاری یا وزیر مجوجیش بو که کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشله که جده یلی که الوزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا او جوینا جید سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا

پیشگاه داره ما خوشویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

نکمایا ایروی لسر شام ده به میدان اتف گره دبلوماتیکا برفره و بالیوزا ترکیه و وزیر سوریه لسر که جنوبا و کرنا و هفکاریا سموزانیه صحبته کرنا ورم به هفره ناس بکر.

د گاف کې خو نشان ده گاف یې بر به خورد کړنا ته کېلی ان دوالیا او پښ خصنا کو آسو یې افکاری اند نو پر انقره او شام دې شي لزونه ای پای تخت سوریه شام یې روزا کو چرشمه شاهد یې کو زنجیره کا هفتې تنا کو ود به شي کو است بلند کړیا و هفتې تنا شي شه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نو یلماز لگل چند کو بر پرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن کو جنو آبا کرنا پش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یان آفرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پش خستنا باشاران مجارا سرکه یه هف دیتنه به وزیر کارن گیشتی یا کو جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینه که بر فره دست بکر که بالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارن گیشتی یا اونشتا جهبونه یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و هف دیتنا جی بو که بال فرو مکا که گرینگه اش بو کود بجا کرنا که در فتن که ببرهینن که و آفتانین نینده که که نخایا پشتی سر دجی و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی ها که جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو که جیانا گن و جاندا که او جداریانش تجهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دابیر کرنا خال سرکه این گود بیشه نسک دورا افدانی ده از مونا ترکیه دواره پایمانا کاره و افدانه ده جیگو بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دما جوین ده جیگو بالکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش گفتیه یه سکتورا کو پایمان کاریا و افدانه یا کو ترکیه جیجی آستن هرمی اون آف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او کو زبن و سالاسیا آلیه ترکیه کو اما ده مونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو کو پیشکش کردن آنکو پشت گره یا بر فرج سوریه را نتنی دا آستا بگانی را لسر ارده دا یا بلکی جی دواری پش خستنا بل سازی حقوقی او دارشتان یا کو دارشتانی آزاگونی او فاک هستنا از امانی آنکو پارتی کیا کو گره دا یا بری و برین آنکو اوپرسیونی مزن این جنوبه جی آوا کرنه دا یا او که مدیر ترکیه جیجن و آوه کنه ده جیجه آلیه خواه که وزیر مصطفى برزاق پس ناکو تیکیلیان براتیاین دیرو که خواه یین که هر دو واگر ده جی ولاتیان ده جی که گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین که حوال دانه جون آوه کنه یین که بلست او به دون داره جی که تیکیلیان جی پیشتی کار ساتا که ارده جیا که ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیزیان ده جی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که کسوری جی ده کاره جی جی سو داوره بگره و جی که روش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زران دیه

اخورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوشی اداری در ده همان چرچوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کل گوری دا خازین که نخوابی والیوزا ترکی را لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جوی هایا و ده هفتی تیلیجی که مکن از نمین که اکتیبا کرنا هفکاری اداری او که ساسی مانی یادنا برا انقارا و شامی جیهاتی انر خانده که با لیوزای الماس ده بجی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا آفیتنا که گاوین پارتی که یا برچاوالی سر اردیدی که این که دیجی که هفکاری هفکارا نافر هر دوالاتیان ده افستاوارین که جهنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز مینه کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتن ده جی گیشتن اکالی هف کرنا که دست بکی بو نسر کو هف گوهردن اکا از مانان ده کو وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شکرنا جی کو پرگال اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازی وش پیدان آبوری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندن آن وزارت آجیوی که سردانه او گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردن آقا ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبه دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پارتیکی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هل دیگرا گاله به هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریا رادیو دلال و گلک سباب جبو که در کرنا و هرتم من دکی بخاشی ده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی و نهج را دادن بولتا نوچیان گهداری دیگه. بسر پرشتای رفبریا نهای رجوی او کو کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیوا سور عربیا سوریا دکاریان و خورکا کوره نفچه رجو و گنده نویجی بلاف کرنه اولی کاریه شست دو چلوسه کو پشکن کو نو خرکیه دا و هواندیه کم البات نو وگریانی نفچه آرمانج لگلتنه و اف کارش دو چرچوبه هاولدان امروویه کو بردوام دتی دا کو آرامیه جیانیه خورد بکه و پشتگریه مالبات نو وگریایی بکه. ریو بریو هرمی افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوز گره ری که ویشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنه کردسیون کنه برا که آلین دادواری یا اوفیسن که اصولهی بو

خانده کارن سوری سر کفتنه که برچاوه تومار کنه و هر سی جی و شیان ریزانیا یا کمی لسر استا ترکیه ده داویا که سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینا که خامدنه ایربی ده استانبول دست خستیا و بده پیش بازیا بیکو عثمانیان جی پیش بازیا ده زروکه که عمر که صحبه که غازی و یکمی لپایاوی شعالیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمی نصیف بوجی سیمین و اف کو پیش بازیا جعالیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا که اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بریوه برین.

گفتین تا خوش ما سود، تا خوش ما سود. کودی که و با کوری باشاره اینه بی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باشارا دینی را او بکاتی خواهی کنشته جیهان او جهرنگی ها دینست گره او دلاف تا خیتشی هش ما رکم از گفتین هرمی هنه کو خزمتا شو شاییان کودی سکتوری نویجی این جیه کروش هلاتاروش آفایی کو معروفه ده بگره ایم از گفتاشی اجبر شرطو مجی قادای او کشل لشگرین کود سر باجه رجی در باز کنه کونه خازما کود دیمن اندابه دجی باندور بونه او اف یک بو سده مزر آرادی تنا هنکا اجوان جی کود بو آوه یکی خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی او کود وفاقی جی کود اکواجش بول نوکیشی راست را کرناکا وانجی نرخمد نازی زرار وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرینجی این لطاخش مخصوصی و در دراویشی یا خونیزه میز گفتی الهسه جامی اکوشی میز گفتا هسه یکش میز گفتن هری کو بر بچافا و ناز کریه ده تخیده یه ولی هری ما یک استراتیجی که جه دیگره و ناوه به مزگفته جی دیدم اندابه ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیا و وکی خالکی رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیا کو بکر آنی و بر کوشی نخاشیا کنترول ده سری ساله کو بساده هزو رسو چشمه جی لحره مایده جی و بگو هیرم از گفتا صلاح دینامه زید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هجر دودانا بولتا نوچه یعنی گهداریه دیگه. بسر پرشته رفبریا نهای رجوه او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شفاکی و کار کرن حیبا سور عربیا سوریا لکاریان و خورکا که را نفچه یا رجو و گندن ویجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاس دو چلوسه که پشکن که نو خرکیا دا و هواندیا که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جلگلتنه و افکارش دو چرچوفه هاولدان امرووی یا که بردوام ده ته دا که آرامی یا جیان یا خورد بکه و کشتگری مالبات نو وگریایی بکه. ریو بریا هرمای افرین جوا کاکا جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی کو بریز خیرو اداوت او دوز گرره کو وشتیا بریز کو محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا کو اصوله کو جی یا حلبه و اوفیسا کو اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنا کردسیون کو ناف برا کو آلین دادواریا و اوفیسن کو اصولهی بو رجوین دا جی چندن کو مجارن گریدائی کان اوفیسان کو سلحی او را سانن سیین کو پیش خستنا کار حاتیا گود بیجا کرن دا کوری خستنین کارا کو او چارا سارا کرن آدو زیین مکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او ما دا بوین کو تیزگزیا کو لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارن دواریا و حوالدان اوفیسان که اصولهیه کرنه هر و هاجی لسر که بردوامیان جبینه کاردسیون که رو لکاوان جی که اوفیسان که اصولهیه کرنه و هر و هاجی لسر که باوردامه این که بردوامیان که جبینه کاردسیون رو لکاوان جی مزن و خورد کرنه آرامیان جبینه که او که چسباندنه که سیواری قانونی ده هیه. وزارت پرورده یا بلند و لوکل نازانستی که پایمانی که کتک هشتنا لگل که مالی که بجیشگی

جی سیم سلاکو مذاکریا دا کو کرو بارن چاندنا مجوی هستیا و شینین کو بنارتیا کو جبو زاروکن ناوند الهیات کو نمشخانه یا زاروکن جمو بجی حتا چالا گابگا آفای مامان یا جی کو دوزده مهام بکشینه و ارمان جدگا جی کو برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آبا بگا دا کو بردوامی یا پیشکشی کرنا وی کو لیلی نبیجیشکی یا بسکوری یا رسر استا هرینه بزگوره بگا.

خانده کارن سوری سر کفتنه که برچه با تومار کنه و هر سی جی و شیان ریزانیا یا کمی لسر استا ترکیه ده داویا که سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینا که خاندنه عربی ده استانبولی دست خستیه و بده پیش بازیا بیکو عثمانیان جی پیش بازیا ده زروکه که عمر که صحبه که غازی و یکمی لپایاوی شعالیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمیر نصیف بوجی سیمین و اف کپش بازیا جعالیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا که اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بریوه برین.

تیمن نتویه یا کو سویسیا کو کاندایا پشتی کو ویدا واما بونا کو پیش از سازی کومادو یمین در باس بیا قونه خوا سود کوپا کو جیهانه یا سال 2026 کوپای جیهانه ده بونا.

باشو خوش به گهدر من خوشاویستو دلال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینی چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کما یا ای رو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده او بودتا کنگی هاتا آفا گره ناس بکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاج را دو دانا بولتا نوچه یا نگه داریه دیکه؟ بسر پرشته ریفه بریا نهای رجویه او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیبا سور عربیا سوریا لکاریان و خورده که ره نفچه یا رجو و گنده نویجی بلاف کرنه اولی کاریه شست و چلوسه که پشکن که نو خرکیه ده و هوندیه که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جل گلتنه و افکارش در چرچوبه حوالدان امرووی یا که بردوام ده ده ده که آرامیه جیانیه خورد بکه و پشتگریه مالبات نو وگریانی بکه. ریوبریا هرمای افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوزگره ری که ویشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنه کردسیون کنا برا که آلین دادواریا و اوفیسین که اصولهی بو رجوین دجی چندین که مجارن گریدائی کان اوفیسان که سلحی او را سانسیین که پشخصنا کار حاتیه گود بیجا کرن دا کوری خصنین کارا که او چارا سره کرن آدو زیین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او ماده بوین که تیزگزیا که لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارند دواریا و حوالدان اوفیسان که اصلاحیه کرنه مهرو هاجی لسر که بردوامیان جبینن کاردسیونین که رو لکاوانجی که اوفیسان که اصلاحیه کرنه و هرو هاجی لسر که باوردامین که بردوامیان که جبینن کاردسیون رو لکاوانجی مزن و خورد کرنه آرامیان جبینه که او که چسباندنه که سیواری قانونی ده هیه. وزارت پروردگی بلند و لوکالی نازانستی که پیمانی کا کودک هشتنا لگل که و مالی که بجیشکی سوری و امریکا جی سیم سرک و امزاکریا دا که کرو بارن چاندنا مجوی هستیا و شینه این که بنارتیا که جبو زاروکن ناونده الهیات کن هشخانه یا زاروکن جنوب جی حتا چالا گه بگه افای مامانی جی که دوزده مهام بکشینه و ارمانج دکه جی که برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آوا بگه دا که بردوامی یا پیشکشی کرناوی که لیلی نبیجیشکی یا بسکوری یا رسر استا هرینه بزگوره بگه.

من نتوی یا کو سویسی یا کو کاندا یا پشتی کو و دوام بنا کو پش از سازی این کمادو یمین در باس بیا قونه خا سود کوپا کو جیهانه یا سال 2026 کوپا جیهانه ده بنا.

گیهشتنا کما دو یمینا آقا گردن این سوری آقا محکا موکره آقا گردی گهین کو لبنان کو هش مارا وانجی سدو بستو هش گردینا لسر کو سینور جعالیه دوزگریا گشتی الکو الهسام الطربی کو باریوز سوری للبنان ایاد الهزا و هاتو بو پشوازی کرن.

جهدارم خوشوی ستودلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوشی اداری در ده همان چرچوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومتا یادا کل گوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیه لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن بو سکفتی جوی هایا و ده هفته تیره ده جیکو مکن از نمین که اکتیبا کرنا هفکار یا اداری او که سازیمان یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتی یا نرخانده که بالیو زایان ماسته ده جی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا یا آفیتینا که گاوین پارتی کیو یا برچاوا لیسر ارده دی که این که ده جیکو هفکار یا هفکارا نفر هر دولات یا ده افستا وارین که جیهنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز میره کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتن ده جی گیشتن اکالی هف کرنا که دست بکی بو لسر کو هف گوهردن

آوری کوبلان سازی گوش بدن آوری اون شفاکی یا کو هفار به او رهاندن آو وزارت آجیوی کو سردانه اب گود بیجا جی برفره نشامه تی کسی که و تیکلین ترکیه سوریه دخونه خاکو گوهردن آقا استراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبن شوبی درباسی خونه خا پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه دخطا جنو آقا کرن آقا سوریه ده جی چند واته این که گلینگ هل دیگره اولیویت، هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فرابو بریار آدیو دلال و گلک سباز، شبکه در کلناوا و هرتم من دکی بخاشی ده بمینه

شهره بدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا عبده لزه بخته تا خود ادامه تسین یعنی تالو بردن.

جاتی که ریم نبینه نورتی کم عبدالی مالا عبدی لذی بختی تا خود دامتی سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بینه لدوسی کم ایواره والا گره مره بینه بره والا مالا تیش

عبدال از بحیرا مشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمدا گره گره چند روز مقدیم نه سندیان تالو ندید یادی که مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکوره نادم تقامه

0: چند روز مقدیم نیستند یا نتالو ندید تمیرات کورن آدم تو قامت بره او دولی مالا او دیل زی بختی تا خود دامت دیستند یا نتالو بردن لنگی مقرمیش چینات نیچوه
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاج را دودانا بولتا نوچه یا نگه داری دیگه؟ بسر پرشتایر و بریا نهای رجوی او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیوا سور عربی و سوریا لکاریان و خورکا که را نفچه یا رجو و گندن ویجی بلاف کرنه اولی کاریا شست و چلوسی که پیشکن که نو خرکیا دا و هواندیا که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جلگرتنه و اف کارج دی چرچوفه حوالدان امرووی یا کو بردوام دتی دا کو آرامی و جیانی خورد بکه و پشتگریین مالبات نو وگریایی بکه.

ریبه برتن روسیه هلا به برفره کرنه کاج نو جبو بشاکو ششتنا گرچکان جیل نخوش خانه البابه و جه کردنا و بیستو شش آمور نوجنجی وگریه و وگریه با آماده بونا ریبه برتن روسیه هلا به دکتر محمد الهجی مصطفی ریبه بریا سازه تندرستیه دکتر محمد السیا و کورستیونا کو ترکیجی لکو لحاله به موماریا هاکان جی جنگیز جی پیک هاتیه دا کو آماده بونا بیجیشکی یا کو ده نخشخانه یا برلندا بکی و هاو جدار یا نخشیان جی کو لحری مایه به جهبینه.

خانده کارن سوری سر کفتنه که برچه و تومار کنه و هر سی جی و شیان ریزانیه یکمی لسر استا ترکیه ده داویه که سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینه که خامدنه عربی ده استانبوله دسخستیه و بده پیش بازیه بیکو عثمانیان جی پیش بازیه ده زروکه که عمر که صحبه که غازی و یکمی لپایاوی شعالیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمین نصیف بوجی سیمین و اف کپش بازی آج آلیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیه یا دولتا که اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برن.

تیم نتویی اکو سوئیسی اکو کاندایا پشتی کو و دوام بنا کو پش از سازی کمادویمین در باس بیا قونه خا سود کوپا کو جهانی سال 2026 کوپای جهانی ده بنا.

چه سود؟ تخو چه سود؟ کودکی و با کوری بجاری هلی بی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باجارا دنیرا او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگیا دینست گره او دلاف تا خیده جی هش مارکا مزگفتین هرمی هنا کو خزمتا شو شاییان کو ده سکتوری نویجی این جیه کرو شلاتا روش آفایی کو معروفی ده بگره او مزگفتا جی ایش برشر تو مجی قادایی او کشتر لشگریین کو ده سر باجه رجی در باز کنه کو نخوازما کو ده دیمن اندابی ده جی باندور بونه او او یک بو سده مزرارا دیت ناهنه کو ایجوان جی کو بو آوائی رکی خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی او کو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راستو را کرناکا وانجی نرخمدنازی زرارن وانجی دیکه او جی مزگفتن هری گرنگ جی این لطاخش مقصود جی او در دوراوی جی یا کنیزه مزگفتی الهزه جامی اکو جی مزگفتا هزه یکش مزگفتن هری کو بر بچافا او ناز کریه ده داخیده یه ولی هریمه یکا استراتیجی که جه دیگره اونا ویوی مزگفتی جی دیدم اندابی ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کو جی کو وی باندورا جی اپرسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیا کو بکر آنی و برکوشی نخاشی ها کنترولی ده سری سالی کو ساده هزور بسو چشم جیلی هری مایده جی کو بگهیر مزگفت تا صلاح دینا مزید.

مسكفتا دويمي مسكفتا أسلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وش برو بريان كو برسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي تجي كو دي كنتروليان تكنيكي يجي كو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارسگاه هلیبه رژیسر دانوه یکو قاده گرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنه یکو بلانه نجنو ویجی وگرنا او کو راستورا گرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیشه گرنا دکه او مزگفتا ساده بینجی کو وفاقا مزگفتا ساده بین ابو وفاق کودک ویجی کو هیلی مایی وفت باریا و نیزی که دناف برای هر دو تا خیشه مخصوطه و اشرفیه دیه و نیزی که کجی کو اشرفیه او جی مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمین کو کشدهان لشگرین دابیا لکو هرمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاری ده جیهاتیا مسکره و مزگفت او توفیم کو زواریه هرمی یندنه اتاقا گلک مزگفتون بچو او جیهانه نمیجانی کو هرمی لخاتی گره کودناف کولانه کو گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسالان بوری ده جیهاتنه آبا کره و نها خزمتین تاخی جیج آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و دبین که پیجوه چویه که با کولینا که گشتیه لکو دا که جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه و زنداتیا که جی بینه دا بشکرنا و اب یک جی وکی که جی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا برو جویه رسا راست کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاج را دو دانا بولتا نوچه یا نگه داریه دیکه؟ بسر پرشته ریفه بریا نهای رجوی اوکو کرو دسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیبا سور عربیا سوریا لکاریان و خورکا کوره نفچه یا رجو و گندن ویجی بلاف کرنه اولی کاریه شست و چلوسته که پیشکن که نو خرکیه ده و هوندیه که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جل گلتنه و افکارش ده چرچوفه حوالدان امرویه که بردوام ده ده ده که آرامیه جیانیه خورد بکه و پشتگریه مالبات نو وگریانی بکه. ریوبریا هرمای افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوزگره ری که ویشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنه کردسیون کنا برا که آلین دادواریا و اوفیسین که اصولهی بو رجوین ده جی چندین که مجارن گریدائی کار نوفیسان که سلحی او را سانسیین که پشخستنا کار حاطیه گود بیجا کرن دا کوری خستنین کار که او چارا سره کرن آدو زیین لگوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او آماده بوین که تیزگزیا که لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارند دواریا و حوالدان اوفیسان که اصولهیه کرنه هر و هاجی لسر که بردوامیان جبینه کاردسیون که رو لکاوانجی که اوفیسان که اصولهیه کرنه و هر و هاجی لسر که باوردامه این که بردوامیان که جبینه کاردسیون رو لکاوانجی مزن و خورد کرنه آرامی جبینه که او که چسباندنه که سیواری قانونی ده هیه. وزارت پروردگی بلند و لوکولی نازانستی که پیمانی که کود کشتنا لگل که و مالی که بجیشگی سوری و امریکا جی سیمسترا که امزاکریا دا که کرو بارن چاندنا مجوی هستیا و شینه این که بنارتیا که جبو زاروکن ناونده الهیات که نهاشخانه یا زاروکن جنوب جی حتا چالاگه بگه افای مامانی جی که دوزده مهام بکشینه و ارمان جدگه جی که برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آبا بگه دا که بردوامی یا پیشکشی کرناوی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رسر استا هرینه مزگوره بگه.

گهیشتن آکو مادوی امین آکا گرتن این سوری آکو محکا موکره آکو گرتی گهین کو لبنان ایکو هش مارا وانجی سدو بستو هش گرتی نا لسر کو سینور جا آلیه دوزگریا گشتی الکو الهسام الطربی کو باریوز سوری لبنان اياد الهزا و هاتو بو پشواسی کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتا نوچایان گوه داری دیکن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. بیواجوی از منابه سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی از منو به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرن او اوی اکاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیل کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلینجی بحث دست بگرنا برنامه این هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیه اردونه دا کرنا دا کو اوی اکا جیبی با آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتین هر دو دو آلینجی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتین دا شی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندین کو سوری و اردونه دا و جعالی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه دا دگاه و دویجه.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازان استی مروان هلی بیرا گاندیه ده مادرش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندن بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفته سالا ده 1026 ران هاتیه درش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسیرونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچاوا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگیین وان جیهاتیه گردن و درش کرنا جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافین وان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیه که بر روگره که پک جی و پیپشویه که اکادمی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلنده و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارن که پیستی پک بینه دا که مافی خانده کارن بپارزه و آرامی او برچافچونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی موزگره بکن. شانده یا سوریه به سروکتی یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کوبر دیلتی اکالی کاری یا وزیر مجیش بکو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آمده بونا کروب دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جده یلیگل وزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا اود او جوینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنر هجر دو دل بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا که قید کرن او او یکا جی که مزگوره یا داباوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه.

وزیر رکاندیا خالد زارور لگل بالیوزه اردن لشامی که صفیانا که القده یارین هریهانیا که بحیس کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور رکاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دوموانا که فیلم کرنا که یین هفواشیا که بریدنا برای سازی رکاندنه یین هری دا دو داولتان که هاتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بگرن برنامایین هف کار یادن برا پایمانگه ها آماده کار کرن رگهاندنی لسوریه و که پایمانگه ها بیهانیه که رگهاندیه ای اردونه دا کرن دا که اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا که دوریون که رگهاندنی لهر دو ولاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرن که آستا هف هنگی اکا دناب برا هر دو ولاتیان دا شی گشتیه و نخواه که بمینا کرنا دو دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بسنا که رگهاندنی سوریه دا دا که دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا و دا ویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ولدری و بری روشن رواتی او بری و برنا کارساتن دل باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا رگهاندیه داگر کری اسرائیلی که گلو باران کریه و به توپین ارتیشا در دوره گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکورده که و که در دوره ویجی به چکین که رشاندیه گران ارمانج گرتیه و در انجام دیجی مباران دان کریه و به توپین ارتیشا در دوره گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکورده که و که در دوره ویجی به چکان کریه و به توپین ارتیشا در دوره گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکورده که و که در دوره ویجی به چکان

يانيكو دورينكو تشاكا سازيا وتوم كريناري هلبي وديرازاز الجديد دومينا. ریو بریا پوستا یا هلبه که اوفیس اکاش بو که پشکش کرنا که نزبت گوزرین جبنش دوانم باجاره تل الارانی لباجاره که تل الهساله لگمداوار برشلات هلبه فکریه و اوه کرنا جب امادا بونا بر پرسن مخچه یا سفیر دکتور برکت الیوسف و ریو بریا سازی یا پوستا یا هلبه برز سلیم که امین او به بجداری هجماره گیجه شون شاندارن کو بی پورت کرنا خدمت گوزاریان پوستا زاریان پوستا یا و هزن کرنا کرو بارن ولاتیان لده دوره یا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندن وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگ هاندیه دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرناش بو کسین که

خلقنو لمن کن شیرتی او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلتی هاد در جبرجی وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خویم بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هونه هاج رادو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیبان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دیز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدح یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پر ودهیا دوالی دو سکتور راکاندنی دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنی یین هری دا دو داولتانا کو حاتو بمزاکرن و

پیشکرین او هر دو آل این جی بحثا دست پیکرین ها برنامه این هف کار یادنا برا پایمانگه ها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگه ها بیهانیه کو راگهاندیه اردونه دا کرنا دا کو اویه کا جی بی با آلی کاریش بو پیشخستنا کو که دوریونی کو راگهاندنی لی هر دو والاتیان و هر دو دو آل این جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که به مینا کرنا دو دیرو که پیواندی این که سوری و اردونه ده و جه آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه که بسنا که راگ هاندنه ی سوریه ده ده که دیار کلیه اف جی راستیه که ریا راستیه ده ده گابا ده ویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ولدری و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دل باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانه رگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکورده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام دیجی مباران ده به برینداری آنجی زراری آمدی چه بیه لیبلی جی ترسو او که خوفه کش مزن خواست ناو دلی که رونشت بانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینوری انداری آبه ورکو بجه رو که جیران و تیم پرستناسی و نها جی دناب لیبو که دف گرینده نه جبو که که حسنا پرستنا او که خودی در کتنا که لمال باتن کش بریان جگونده اپینی بر به واجه روک جیران و کرد دما که فروکی این که به فروک بانا ده یعنی که درونی این که داگر کریه لی ازمانی دفرن.

چاندنه باسل الکو سویدان جی به کوت یلتیه کاری کاری آزیدن جیج بو کو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آماده بونا کرو بدست کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشله کو جده یلیک الوزیره کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر افغانیا آوی و افغان لکو مرا ابی یا کو مصریجی هانی ال سوالیم کو جویا اود او جبینا جل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی اربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سوری دجی که بداخستن و بکاتیا موسیقی

خوشمو سود تا خوشمو سود کودکی و با کوری بجاری هلبی اولی سرکو گرکی بلنده کولی سر باجارا دنیرا او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگیا دینس گره او دلاف تا خیتشی هجما رکامز گفتن هرمی هنا گو خزمتا شوشاییان کود سکتوری نویجیین چیه کروش هلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره ایم از گفتاشی اجبر شرطو مجی قادای او کشن لشگریین کود سر باجه رجی در باز خونه کو نخوازما کود دیمن اندابه در جی باندور بونه او اب یک بو سدم از را را دیت ناهنه کو اجوان جی کو بو آوائی کی خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راستو را کرناکا وانجی نرخمدن آنسی زرارن وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصود جی او در دراوی جی یا کنیزه میز گفتی الهزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یک جمیز گفتن هری کو بر بچافا اون آنس کریه ده تا خیده یه و لریم ایک استراتیجی که جه دیگره اونا به بیمز گفته جی دیدم این دابه ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اپروسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده ده هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترول ده سری ساله کو ساده هزور سو چشم جی لحره مایده جی و بگو هرمز گفتا صلاح دینامزه.

مسك افتا دويمي مسك افتا اصلا هدي كو او مسك افتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسك افتا سرقا وانسان لهري مايا وش برو بريان كوبرسيون لشكري كو رو بري ازرار مزين قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي تجي كو دي كنتروليان تكنيكي يجي كو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارزگاه هلیبه رجیسر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آم هازازیا بنرخنوه یکو بلان نجنو ویجی و کرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا کرنا دکه او مسکفتا ساده بینجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کود که ویژی که هیری مایی وف باریا و نیزی که دناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزی که کجی که اشرفیه ابجیه مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمی که کش دیان لشگریان دابیا لکو هریمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاریه ده جیهاتیا مسکره و مزگفت او توفیم که زواریان هریمی یندنه اتاقها گلک مزگفتن بچو و جیهانن میجانی کو هرمی لخواتی گره کودناف کولانه کو گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسالان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیجوچوی که و کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه و زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و بیکشی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسال از کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوپنا برینشو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گفندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لس کلسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دهز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیس کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیل کرنا کو یین پواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه که جی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو که دوریونه کو راگهاندنی لی هر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دا دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا با دا ویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتن دره باشور سوریه احمد لحجاج بو سانه راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکورده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام ده جی مباران ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفکی جی مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جیران و تیم پرست ناسیوی نهاجی دناب لیبو کو دف گلینده نه جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا کال مالباتن کش بریان جگوندی اپینی بر به بجارو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن

Riva bir karu baran teknikiyle hele bir çerçova ya proje ya sıfır açal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkına ya uşeriyan. U bilen tkirina asta u ya hiya trafiki hacı desbekirin. Karen ko çeka sazi ya utuam kirina ariye hele bir u deraza seciydi domina. Reva بریا پستای هلبه که افیس کاش بود که پشکش کردن آکا نزبت گوزرین جمشتوان باجار تل ال ارانی ده باجار که تل ال حسال گندوار رشلات هلبه فکریه و افا کرنا جیب امادا بونا بر پرسن نفچه یا سفیر دکتور برکت ال یوسف و ریبه بریا سالزی ها پستای هلبه برز سلیم که امین او به بجداری هجماره کیجه شون شاندارین کو بیکاتی آرمانجا بکرنا و اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیا ده مادرش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازیه خاندنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفته سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگیین وان جیهاتیه گردن و درش کرنا جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافن وان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که بک جی و پیوشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شو پندنا جی همو که دو زین گردائی خاندنا بلند و دومینا او ده جی که همو بینگا وکا او بریارین که بیستی پک بینا دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

زیر چندنی با اصل الگو سویدان جیه بکو و یلتی کاری کاری آزیرن جیجیش بکو کرو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو اما دبونا کرو بدست کاری ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البه بشلی کو جدیری کل وزیر کرو بارن الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا او جوینا جلی سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بدرخستن و بکاتیا.

خوشگهدارم خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

ايش بكوت مشاكلنا كو درفتينكو ببرهينينكو وقاطانين ديكوكو نخايا بشتي سرداجي وهروها جيكراني هاتا داني سرجواني اكو جواني اما كنا باشي وليها دون دارا اجبو كوشيانا قنوة جانداكو اوجداريا نشتجهبوني نيكو والاتيا سوري جيببا دابير كرنا خالي سركا ينقود بيجا لسكتورا افداني دا ازمنا تركيا دواري بايمانا كاري وافداني دا جيكو ماليوزا يالماستر دي يالماستر جم دما جوبين دا جيكو مالكشان دي اسرشيني نزن او بينجهينا بشكفتية يسكتوراكو بايمان كاريا وافدانياكو تركيا جيجي استن هريمي وناف دولتي دا يجي وبشتكرايا حقوقي اوكو زاقنا وصالاسيا آلية تركيا فاما دابونا خاجي ياتمام نشان دا يا اشبوكو پیشکش کردن آنکو پیشکره یا برفرج سوریه را نتیانی دا آستا بگانی را نسر ارده یا بلکی جی دواری پیشخستنا بلسازی حقوقی و دارشتانی آنکو دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانی آنکو پارتیکی آنکو گریدای آبری و برین آنکو اپراسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه دیا اوکو مولی و ترکی جی جنو آوا کرنه دی جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى عبدالرزاق بسنا کوتی که لیان براتی هایین دیرو که خواه یین که هر دو واگر دی جی ولاتیان دی جی که گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین که حوال دانه جون آوا کرنه یین که بلیست او به دو دارا جی که تیکی لیا جی پیشتی که هر ساتا که ارد هجیا که ویران کاریا سال ده هزار بسو سیان ده جی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که که سوریه جی ده کاره جی جو سو داواره بگره و جو که روش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زرام دیه

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت پشکفتنی در گوجی اداری در ده همان چرچوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو پشخصنا برف رومان ساجی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیره لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سوگی جی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه لجی که مکنیز نمین که اکتی بکرین هفکاری اداری او که سازیمانی یادن افبارا انقارا و شامی جیهاتی انرخانده که بالیو زایان ماسته ده جی تکس کریه ترکیه بیتون دی پشت کریه یا آفیتینا که گاوین پارتیکیو یا برچاوالی سر ارده دیکه این که ده جی که هفکاری هفکارا نفره هر دوالات یاده ده افستا وارین که جیهنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز میلا کنجی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنه ده جی گیشتن اکالی هف کرنا کو دست بیکی بو نسر کو هف گهردن اکا از مانان ده کو وارین برو فرمین اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شه کرنا جی کو پرگال اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازیه وش پیدان آبوری اون شفاکی ها که هفار به او رهاندن آن وزارتا جیوی که سردانه او گود بیجه جی برفره هشامی تکستی که گو تکیلین ترکیه سوریه ده خونه خاک که گوهردن آقا استراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپروماتی کبن شوبی در باسی خونه خاک پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا که سوری ده جی چند واته این که گرینگ هلتی گره اولی وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریا رادیو دلال و گلک سفاف جبو که در کرنا و هرتم من ده کیفو خاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داریدی کن. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجیکو لسکلسیونا بلاف بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جیکو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیل کرنا کو یین پواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بگرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها ریحانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو کاد دیورین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخا کا بیمینا کرنا دا دیرو کا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه والیوزی خالیه جی والیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستیه کا ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه.

مجتبان بجارة القلب أراني اللي بجارت تتل الهسالة اللي قمت عواري برشلاتي في اللي بفاكرية وأفاكر نجيب أمضى بونا عبر كرسن مفتشي أسفيري دكتور بركات اليوسف وربي بريا صازية بوستية هلبي بريس سليمكو أمين أوبي بجداريا هجمارك يجي شو نشان دارين كو بيكات يارمان جابا كرنا بي أوفيسي جي خورت كرنا خزمت بوزيريان بوستية وهزن كرنا كرو بارين والاتيان لدى دورة لدى بدوريا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازی خاندن بلند بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتی که 30 هفته سالا ده 1026 ران هاتیه دریش کرن و ابریا را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنا یش بو که لکو لبرچافا کردنا شرط و مرجن اداری اینگری دای آمده کرنا او بلگی انوان جیهاتی اگردن و امترش کرنا جیش برکو دلسوزی که وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پرودوسترونی تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف انوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که پیک جی و پیپشویا که اکادیبی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارین که پیستی پیک بینه دا که ما فی خاندک کارم بپارزا و آرامی او برچافچونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا موزگره بکه

سروکتی وزیر چاندنی با سل الگو سویدانجی به کروک گلتی کاری کاری وزیر ججیش بکو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جدیری گل وزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانی آوه و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا او جوی نجل سر کو براف بنا کو چالکین کو هفت سمینا کو فروم آوه یا عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

پشتی مرنا مار اسما ستونی ناف چایا بسا یاوی کون آف دار تیری بو او کن مقامه که اولی یکو پای بلینستان او جبروی یکیشی یوندی در سمانه او جتشتین کو پیکتی او کو بو باجارکی ناس کن او سی در جیلی حتن آوا کرد او هر در اکیشی جو کانسرکی دکو او جتشتین کو پیک با گریدان کونه پیک دهات اوش بو کو بختر هاتنا هجی کو او میوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی دشی دهاتن بر کو کنسایا تا کنیسه این کو مار سمان او چند او تیلی جی کو هاتنا آبا کری او ده سر دم بزانتی گنده کو تیل نانوس دو بو کو او ناون دکا ناس کری جبو زمان زانینا اولی فله و جشینه این انتیکی رجی جوکی هاوین گهه که بو و کسین که نردار خستنه که ویگه ها دبه یک جب بر خزمتا که سر باسیاده برین بی بیترستهات نور دمان و دکیتن که من پارستنا اولی و هر وها او گنده که کروکر گنده که گش بو نموزه دست سال و پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه و بطای بطیجی جبر که او لسر ریا باجارین که افریمانیا که او سی روسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او جبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مایی پیدا دبون او تیلانوز او همی کن آلچه بردای آهمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجین این آفچه یا چه بون او گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشانده او آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا 555 بری زاینیاتی آوا کرد.

0: güzel cinece
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچاب زمانه کردی؟ هونه هاج رادو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفتنه که تامول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکرنه که آنجی که لسکلسیونا بالاوونا نهاتنا که قید کرنه و اویقاجی که مزگوره یا داباوریا او که و کهویه که در فتا دناف برا و هر دو کسی دزگه وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوزه اردن لشامی که صفیانا که القده یارین هریهانیا که به حس کرنا پرورده هیا دوالیه دو سکتور راکاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دوموانا که فیلم کرنا که یین هفواشیا که بریدنا برای سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا که حاطو بمیزه کرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامه یین هفکار یادنا برا پایمانگه ها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه دا کرنا دا که اویه که جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا که دوریونه که راگهاندنه لهر دو والاتیان و هر دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه که دنا برا هر دو ولاتیان داشی گیشتیه و نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه ده و جعالی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بسنا که راگهاندنه ای سوریه ده دا که دیار کلیه اف جی راستیه که ریا راستیه ده دگا و دویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دل باشور سوریه احمد لحجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی که گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دور گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکرده که و که در دورا ویجی به چکین که رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام ده جی مو بارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او که خوفه که جی مزن خواست ناو دلی که رونشتبانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جیران به تیم پرستناسی به نهاجی دناب لیو که دفگرین دانه جبو که که حسنا پرستنا او که خودی در کتنا که لمالباتن کش بریان جبونده اپینی بر به وجارو که جیران و کرد دما که فروکی این که به فروک بانا ده یعنی که درونی این که دا گر کریه لی ازمانی دفرن

وزیری خاندنا بلند اولی کولی نازان استی مروان هلی بیرا گاندیه ده مادرش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندنه بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفتا سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و او بریا را جیش بو که مزگون کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچاپا کردنا شرطو مرجن اداری اینگری دای آمده کرنا او بلگی انوان جیهاتی اگردن و او درش کرنا جیش بر که دلسوزی که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پرودوسترونی تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف انوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامی ها که بر روگره کوپک جی و پیوشوی ها که اکادمی که جی لگوری رو نمای رنیا وزارتا شوپاندن جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارین که پیوستی پک بینه دا که ما فی خانده کارم بپارز و آرامی او برچاف چونه که باشی یا پروژه چه که پروردهی ها موزگره بکن شانده یا سوریه به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به که وقت یلتیه کاری کاری یا وزیر مجیش بو که کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کروبه دست کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشله که جده یلیک الوزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوه و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جبیا او جبینا جل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتینینا کو فروم آوه یا عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هونه هجره دو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیبان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دیز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدح یارین هریانیا کو بحث کرنا پر وردهی دوالی دو سکتور را گهاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی را گهاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامه یین هفکار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنه دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پشخستنه کو که دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلیان جی تیکس کرنه کو آستا هف هنگیه کادنه برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنه دا دیرو که پیواندیهن کو سوری و اردونه دا و جی آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه دا دگاه و دویجه.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندن بلند بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفته سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا کو پرودوسیرونی کو تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنا یش بو کو لکو لبر چاپا کردنا شرطو مرجن اداری این گره دای آمده کرنا او بلگه این وان جهاتیه گردن و درش کرنا جیش بر کو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا کو پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و مافن وانجی و تبلابون وانجی خاندنا وانجی نبه و که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامی ها که بر روی گره که پک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لوی گوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زین گره دای خاندنا بلند و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا و بریارن که پیستی پک بینه دا که مافی خاندک کارم بپارز و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن. شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کور یلتی اکاری کاری وزیر مجیش بو که کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دسته کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشلی که جده یلیک الوزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر جافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جبیا اود او جبی نجل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بدرخستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داریدی کن. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانی هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین تواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو کادریونی کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا کا بیمینا کرنا دا دیرو کا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو دستنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه اف جی راستیه کا ریا راستیه دا دگا با دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دره باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانه راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هرو هاجی کو هل پرکورده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارماش گرتیه و در انجام ده جی مو باران ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفکی جی مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جیران و تیم پرستناسی و نهاجی دناب لیبو کو دف گرینده نه جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کلتنا کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به وجارو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

کنیجه شون شاندارن کو بیکاتی آرمان جواب کردن و افسری جی خورد کردن خدمت گذاریم پستیا و هزین کردن کرو بارن ولاتیان لد دوره

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازان استی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندنی بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفتا سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و او بریا را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچاوا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگی ینوان جیهاتیه گردن و او دریش کرنا جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تام کرنا خاش تمام بکن و ماف ینوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحا جیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که بک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زی انگری دای خاندنا بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارن که پیستی پک بینه دا که ما فی خانده کارم بپارزا و آرامی او برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن. شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کوک یلتی اکاری کاری یا وزیر مجیش بو که کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیوزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشله که جده یلی گل وزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا او جوی نجید سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتینینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سوری دجی که بداخستن و بکاتیا.

خوش گهدارم خوش آیستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوجی اداری را در همان چرچوبه دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکی را لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا ده هفته دیگه دیگه که مکنی زنمین که اکتیبه کرینا هفکاری اداری او که سازیمانی یادران برا انقارا و شامی جیهاتی انرخانده که بالیو زایم ماسته دیگه تکس کریه ترکیه بیتون دی پشت گره یا آفیتینا که گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر ارده دیگه این که دیگه که هفکاری هفکارا نافره هر دوالات یاده دی افستا وارین که جهنگی ها دیگه خورد بکه دا کو سازیم به هز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوه کش بیدانه بکه او کو انجام آوه هفتی تنه دا جی گیشتی ها کالی هف کرنا کو دست بیکی بو لسر کو هف گهردنا کو از مانا دکو وارن برو فرمان اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شا کرنا جی کو پرگال اداری دا جی کو ده گوری کبلان سازی وش بیدان آبوری و شفاکی ها که هفار به او رهاندن و وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که گو تیکرین ترکیه سوریه ده خونه خاک که گوهردن اکا ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبن شوبی در باسی خونه خاک پارتی کی و جه بکرین اکا ببه چاو دیریه سیاسی بده به که که دن اکا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری دا جی چند واته این کو گرینگ هل دیگرا اولی بید هم کشن طبیع خلق اما یا ایرو و اجولیانا فره بو بریار آدیو دلال و گلک اسفاف جنو که در کرنا و هرتم من دکی فخاشی دا بمینه

باشو خوش به گهدر ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال

ستونی نوچایا بسای اوی کون آف دار تیری بو او کن مقامه که اولی یکو های بلینستان او جبروی یکیشی گوندی در سمانه او جتشتین کو بکتی او کو بو باجارکی ناس کن او سی در جیلی حتن آوا کرن او هر درکیشی جو کن سرکده کو او جتشتین کو پیک با گردان کنه پیکتی هات اوش بو کو بختر هاتنا هجی کو او میوانین کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی دشی ده هاتن بر کو کنسا یا تا کنیسا این کو مار سمان او چن او تیری جی کو هاتنا آوا کری او ده سر دم بزانتی گنده کو تلانوس ده بو کو الاغنده کا ناس کری جبو زمان زانینا اولی فله و جشینین انتیکیراجی جوکی هاوینگ هاکی بو و کسین کونه لدار خستنه کو ویگه ها دبه یک جبر خزمتا کو سر باسیا ده برین بی بیترستهاتن نور دمان و دکیتین کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی کو کرد گندگی گش بو نموازه لست سال و پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بطای بطیجی جبر کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او جبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوس و همی کنال چایا بردای آهمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجین ناف چایا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هروشان دن و آواهیه که ران هاجی هنکل سرخامایه و دیرکا بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زینیاتی آوا کرد او باجاری تیل نسود دورا پنسل لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویه اینکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویه و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمن تو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتیه آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوا یکی بالکش دیار دیکی اولیفر امگیشن داویا خلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تامل جمع هفتن. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که به. حسکرین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتان نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گفندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجیکو لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جیکو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیس کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بگرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها ریحانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو کاد دیونه کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا با دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ولدری و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دل باشور سوریه احمد لحجاج بو سانه راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هرو هاجی کو هل پرکورده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام دیجی مباران ده به برینداری آنجی زراری آمدی چه ویه لیبلی جی ترسو او که خوفه که جی مزن خواست ناو دلی که رونشت بانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینوری انداری آبه ورکو بجه رو که جی رانده تیم پرست ناسیوی نها جی دناو لیبو که دف گرینده نه جبو که که حسنا پارستنا او که خودی در کلتنا کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به بجارو که جیران و کود دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

جشکی دژیش بو سالا کو خاندنی سالا ده هزار بیستو پنج هیا سالا ده هزار بیستو شش هاتیه قبول کردن حتی کو سی هفته سالا ده هزار بیستو شش شان هاتیه درش کردن و آبریا رجیش بو کو مزگور کردن آخو تمام کردن آخو پرودوسیلونی کو تمام کردن آج بو جی همو خانده کارن قبول کردن یش بو کو لکو لبر چاپا کردن شرطو مرجن اداری این گریدای آمده کردن او بلگه این وان جی هاتیه گردن اب درش کردن جیش بر کو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتک اتام بده همو خانده کارن و قبول کردن دا کو پردسیون تمام کردن خاج تمام بکن و ماف این وان جی و تبلا بونا جی خاندن آوان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کردن بردوامی ها که بر روگره که پک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لوگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندن جی همو که دو زین گریده خاندن ها بلند و دومینه او ده جی که همو بینگا وکا و بریارن که پیستی پک بینه دا که مافی خانده کارن بپارز و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی موزگره بکن. شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدان جیه به کور یلتی اقالی کاری وزیر مجیش بو که کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشله که جده یلیک الوزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر جافکانیا آوی و آفدان لکو مرعبی یا کو مصریجی هانی الوالیم کو جویا اود او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریهش و خورد کرنا فا هفکاریه هف باشا ده سکتوره تن درستیه و زانستین کو بششکی ده ما رونده و مکده کو تفاقیه و استراتیجی امزاده کن ولیم به هفره ناس

آتیان ببیتن مسکوره کردن و گفتن از مونین او که کار دورین که ارگنیزه کردن برمار و ورنامایین پوردهیین که هفت شاندن شاندین بجیشگیین که روالیا دوجو بجیشگیا و پرستیا او تکنیکیسین جنیزیکی هفشی اگها داریا تکنولوژی هر دو داویا و نشتگاریا و درمان کردن این جنوشن بگرد.

افای آماده جیده کوتنی وکی پردور کلکا دیپلوماتیکا نامینه بلکیش دیجی کو جیهده بکاوا ماراتیا او بریا کو آبا کرنا کو ملتیا تکنیکیین هف باش ببشوی کو جه به جه کرنا وی لسرر دی بیتا شوپاندنا برپرسن دیار کریان و اف هموران دوما کو دیجی بشاو یکی کو شیوا یکی چالاکی ببست دما برپره کرنا قادن هفکاریا دولی و دو خرنگا کمونه بخواه جیده کلیا هف بریا

گشتم خوابی خلک ما یا ایرو و جولیانا بورا بو بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داریدی که. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بالاوونا نهاتنا که قید کرنا و او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانه که القده یارین هریهانیه که به حس کرنا پروده هیا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دوموانه که فیلم کرنا که یین هفواشیا که بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری ده دو داولتانه که حاطو بمیزه کرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست پی کرنا برنامه یین هفکاری دنا برا پایمانگه ها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه ده کرنا دا که اوی اکا جی بی با آلی کاریش بو پشخستنا که دوریونه که راگهاندنی لی هر دو والاتیان و هر دو دو آلیان جی تیکس کرنا که آستا هف هنگیه که دنا برا هر دو والاتیان ده جی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه ده و جی آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بس ناکو راگهاندنی سوریه ده دا که دیار کلیه افجی راستیه که ریا راستیه ده دگاه و دویجه.

چاندنی باسل الگو سویدان جیه بکو و یلتیه کاری کاری آوزیرن جیجیش بکو کرو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو اما دبونا کرو بدسته کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشله کو جده یلیک الوزیره کرو بارن الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جبیا اود او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتا نوچای آن گوه داری دیگن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی از منابه سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند این که دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی از منابه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لس کمسیونا بلاف بونا نهاتنا که قید کرن او اویگا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و کهویه که در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانا که القدهی یارین هریهانیا که بحیث کرنا پروردهی دوالی دو سکتور راگاندنه دا او که گرینگیا اکتیوی کرنا که وموران دوموانا که فیلم کرنا که یین هفواشیا که بریدنا برای سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا که حتو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرن برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرن راگهاندنی لسوریه او که پایمانگاها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه دا کرنه دا که اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پشخستنا که دوریونین که راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنه و آستا هف هنگی اکا دناف برا هر دو ولادیان در شی گشتیه او نخاکا بیمینا کرنا دو دیرو کا پیواندیین کو سوری و اردونی ده و جا آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونی کو بسنا کو راگ هاندنی سوریه ده دا کو دیار کریه اف جی راستی اکا ریا راستی ده دگاوا دویجه.

وزير خاندنا بلند اولي كولي نازان استي مروان هلا بيلا كانديه دما دريش كرنا كا هيا ماكو تو مار كرنا جبو كسين كو ده مفادا لايا كو او بشا سازيه خاندن بلند بجشكينا بجشكي ده جيش بو سالا كو خاندن سالا ده 1025 هيا سالا ده 1026 هاتيه قبول كرن حتى كو سي هفتا سالا ده 1026 هاتيه دريش كرن و ابريا رجيش بو كو مزغور كرنا كو تمام كرنا كو فرودو سلوني كو تمام كرنا جبو جي همو خاندا كارن قبول كرنا يش بو كو لا كو لبر چاوا كردنا شرطو مرجن اداري ينگري داي آمده كرنا او بلگيين وان جهاتيه گرتن وام دريش كرنا جيش بر كو دل سوزيه دل سوزيه كو وزارتا كويه در فتاك اتام بده همو خاندا كارن و قبول كرنا دا كو پردسیون تمام کردن خارج تمام بکن و معافن وانجی و تبلا بوناجی خاندن وانجی نبه و که هر وحاجیش بو که موزگر کردن بردوامی ها که بر روی گره که پک جی و پیپشوی ها که اکادمی که جی لوی گوری رو نمای رنیا وزارتا شوپندن جی همو که دو زین گرده خاندن بلند و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا او بریارین که پیستی پک بینه دا که معافی خانده کارم بپارز و آرامی او برچاف چونه که باشی یا پروژه چه که پرورده یا مزگوره بکن.

چاندنه باسل الگو سویدان جیه بیک روور دیلتیه کاری کاری آوزی رم جیش بکو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو اما دبونا کرو بدسته کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جده یلیک الوزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر افغانیا آوی و افغان لکو مرا ایبی یا کو مصریجی هانی الوالیم کو جویا اود او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی اربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سوری دجی که بدا خستن و بکاتیا.

اما و باشو خش بگه دارن مهیجا و دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان که اشو لیانو بوره ما بریارات یو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی نقطه رو بالکش و یا کفنار بابا طاهری الهمداني ورم بهفره في هلبستاني ناس بيجين واوكيبو ولو كداريبون وهلبستن ويجنا وويجا كاردكير

مجارن هلبستيوي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركة زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خدية ودنيايا ومانا دنياي دشافين ويدا دشوشتين و او هر دمی ده جیا لپیا په کابونا کوره و گیشتنا حقیقتیه و ایشو که حسرتاخا غریبیه ده هلبستیوی ده جی مالو کولیا که و که اشکره کر کور کریه هیا او قالا دا خازین روها اجبو که آزادیه و ایشا که دربونا یکو یاری خودیا جی اوینا حقیقت که و خاص که ده درو پاکاوی جیجی زمانه که پرنیزی که خوزه یا که جیانا رو جانه ده پیه و او بر همینوی دیوانا دیوانه که وی یا جهل بستیم به طیبتی جی که دو بایتا هیا که جسد سالازه ده تری چار کناتی که هنه او کمالیا جی که القصره که گوته ننمکن او جی بر همه که وی ینجی به زمانه عربیه دنیزی که چار ست گوتنه فلسفه او تصورفه لسر که بیس راس کرنا رهانی و اوینا اوناس کرنا خودیه هیا نومه یکا جی جهل بستاوی بکرمانجیه اجبو که تشوازا کشی وازا وی جی فرما بکه و افچرا کرنا جی وی جی نافداره که جی لوریا هاتیا وکستان جی اجبو کرمانجی او گر جی دلی من جی که حسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که حسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من حسران که ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزین آکو باندوراوی جی ده موزیکا اوه جایاده جی ها تیاروش اما یا ایرو جی بردوام دیکه.

دم و باشو خشبه قهدر المهجة و دلال إيرو أم وراء برنامايا لسره البسطان كو أجوليانو بوراما برياراتيو دلال او خلق مايا إيرو لسره البسطاني نقدر و بالكش و يكفنار بابا طاهري الهمداني ورن به هفره وی هلبستانی ناست بگین و او کیبو و لکو داریبون و هلبستن ویچنه و ویچه کار دکر

بابا طاهری الهمدانی کو وکی بابا طاهری کو اوریانی جیتی ناس کرین یک شستانین هری کفل هری کور هری ناس کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفانیا کردیا او دست سالا دهانیا جیاستان جی جیاناوی وکی یک جی نمزرانی را ادبتیا کردی و نیفسکارا جی تکو ناس کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیان آقا کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمای آوی ناو و سر ناو آوی ناوی وی تاهره و جبر پلی آوی یا بلند و ده دین و که تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا که جبو مزینیان که روحانی و شیخی جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یه دن اوریان او جی که بکردی ده و تایا که رو تورتین آنجی یک جی که دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده که وی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانیان جی در باس کریه او دم او جی جی که دناو برا سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزار و دهان و جی ست و دهان و جی لگوری هین کوچاف کانین حتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی که مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان و او شیوازا هلبستی وی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خواه بزروایا لوری او گارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سرداماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین وی جی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شیوازا هلی ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چه کرن آجی که چه کرن وی جی به پیراوانا که پینجشان هر جا هاتیه هندان و او هلبستا پر جی هسنه و که هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره و کور بو اش بروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا و دنگ بیجان جی او گوتنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرد دل بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. بیوه جوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند این کو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پارستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزکه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانه که القده یارین هریهانیه که به حس کرنه پروده هیا دوالیه دی سکتور را گهاندنه ده او که گرینگیه اکتیوی کرنه که وموران دوموانه که فیلم کرنه که یین هفواشیه که بریدنه برای سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانه که حتو به مذاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست پی کرنه برنامه یین هفکاری دنه برای پیمانگه ها آماده کار کرنه راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه دا کرنه دا که اوی اکا جیبی با آلی کاریاش بو پشخستنه که دوریونه که راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلیان جیتی کس کرنه که آستا هف هنگیه که دنه برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنه دا دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه دا و جی آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بس ناکو راگ هاندنه ای سوریه ده داکو دیار کلیه افجی راستیه که ریا راستیه ده گاو.